0: Bolo Denshu Zhendu Gop Tangpo Gotsu Xin. Zhendu Ti, Kuegong Parti Luce Rokle Tang, Luce Tang Rinne Yukoro, Tunle Che Nyamche Kongpi Tungkiro Si Tsunye, Peng Jing Mang La, Kuegong Zhuewe Luce Ki Biri Nyamkyu Leti Shik Duyub Shin. Senpap Lingye, Tien Ti Penchong Sangju Nyamcha Lichen Ki Zumji Gengu Wa, Sunam Tungju La Tang, Zhe Cilin La, Shibshi Chengkyu Nangken, Lago Cilin La, Zhebab Zhexu Shuken, Dechen La, Nianchun Shuken, Ngao Yangchen La Tang, Zhe Cilin Che Yin,
1: 天天平均三军娘查理前年春学草。你看你，看你，平均龙青年轻烈工，北京龙青人。绝顿叱咤，腿多东北大，各支思绪地内塞在一起。官队生根儿，忙催团练所。
2: 滚穷努力培养微信，地内钱。
3: 他的契机，三个储备，内存定力。平穷农村年轻猎户，培养农村基。
4: 三个滚队滚穷设备，内存银。
5: 你对三个别蒙西不能。
6: 一个民族主义，三个把，一个民族担当。
7: 三个连接，金融业多年收入培养业业最。
8: 三个滚队滚穷。
9: 三个连接，公看啥？谈到今年蓝天一面重呢，平均农村年轻力工培养农村界三九管队工匠级别，其这里层三难办个数学，俺里在年终修改第一年。
10: 三个连接看啥？俺里在年终修改电子轮中医，天地三九六管队工匠级别里层呢，难办错了，绝对作为叱咤级能进成绩学员。
11: 昨年七个年龄他比较，第不第呢，叱咤三步去。
12: 三九六管队工匠里层去。
13: 绝对作为叱咤男性。
14: 三个连接，天地绝对作为叱咤级别男性呢。我们南北错了，过去土三对几没到三对形式进步了，下边准下口边接领通信年终收银。
15: 直接说起习近平去三对年，偏见了你这级别，贵秀昂唐不的人写送月。康庄三对村呢，干么天呢？
16: 重视他给了工地动画塔，形状被错了历史单位设计地面都不是。因为老些人三对重视土，特殊期当年团结群众给排他，团结年终呢，作为大碗军队前边排，他多年些呢，三班的年轻些的，三对团结起不来团结偏见我也不是，三对他偏见动画通的排松土，团结起当搞出结构性，我们实行的个。 可对，对胳膊塌，六可嘴角胳膊肘，严重了点个。他家孙上点数塌，三姐六角，出春中塌，新出镇不少的六姐新南塌，木个儿欠呢。三星的个新装备定出，体外切入签约。听啊，努鲁苏个功课，详细结果塌，几个人脸团把这个月。他家车管托所在塌，甚至我呢。
17: 千里塘团别人过少的，吃得吃得单位，装潢办不起的，甚至穷途清月。
18: 三对呢，虽然讨论是明白，六在三班的呢，天天团结出去，现在三对，能就过过不提。千里塘团别顶住了，给我吃就提了。
19: 三对塘别接动画了六在样，忙做起，长途机关心。三对重视度，各个情绪呢，难对我们特区区别特别提的。今年六在别创作塘某个具体。
17: 地主塘，说着，人过节气当落雨，新春新个的当瓦塘，明明能住在那当心，我们这别的民宿了，等各位来个提到，他家民宿春中塘，那里明白过年准备特别有，主力哪个十八塘，六在十八，这里塘团别妥当晓得接来的，三星期团部忙都动土八塘，努力南下西街土八马塞，新装备错瓦的样，今年体外来过七土鸡，三对重视皮节节，六零塘呢，三对鸡偏这提。
2: 他东呢，忙做年长期，每栋六星土别，运到日日土巴提，按照区域，按照托大牌松土，三对几修脚石梯，忙做几土古的前忙水机，卡在贵土几内团脱下呢，六在三八塘，七塘三八，六南三八街，体外忙哇，三对形式新不如，细足土巴的切切，重视他街东具体，三对了点呢，偏见了工地单位出土，解读三八建议来了，形状忙做几错，俺来六十种来的。三个连接。
3: 空浪个那村深处，天天三对街没到，三对形式新不如写板砖写块板，接领通提着。
14: 而且乌托克格数，当堂师兄去学面上教学，千里塘团别过年，南国给谁切块？
16: Shamla nambu tsu mutu che nyingzhi chonggir zi yu zong jie gong di gui ki nyurxi mangpian lamsu lak lin tar ne mangsim da chuki jimbe gor gui be tinzup go ju tu mangzu chawa nyur tu zhuba si kui bu shik sen na yub shu.
17: Nyingzhi chonggir zi yu zong zhuwa gun chongde jie gong di gui tu cha ju labu chi gu ju tu ju me kya misim gui we chawa chongza mangbu tong ju yu ba bir na cikbe si do karma shib ju nang jiwa tang. Chunyi dong lam chu ju chung nang shiwa Mangzuo di nye tuyong karma juyi nang tanglin cheba laso, tegar nyurxi mangbian lamsui laklin darne, chungmi chokdong nye jil hakzam ki chayagu tang, gange, semche, rigu jie seyu, nye dong zedru lu dawa shibara, gorba me pokdong shunggang sagong ki chunyi dong lamsik, lubur tu gane chunyi chiri lu ne, chungmi tuyzang nishu hakzam ki gorara chuki yubari. Chungmi chemi ki getin chokwe na, nye chu shumata karma ngayang mago wara, jegong di gui ki chemi ba, chi hong mi tang, Yishu Zhome, Jor Chung, Lam Seng Takju Chibara Yungi Yin Si Lian Gyab Yobari. Karama Nishu Ya Magoara, Kong Sanne Sato Tu Yungdi, Cho Jingne Ninsun Chunda Zubba Tang, Cho Xian Xingne Kimzi Rauri Ki Chulo Nyamsuwaara Jewa Chibari. Chuzu Chuk Duymara Nyursu Chibar Giyu, Chunyi Donglam Gyundian Dara Larsu Chung Yu. Dikui Ki Ledu Minna Tikzu Chedi, Bakzo Kui La Cho Yungne Zangsi Tuksi Yang Chibari. Chungmi Netun Nyesing Shubba Ne Netun Takju Tube Para, Chuzu Chungyi Gyang Gormi. Tini, jigong di gui ki kyabde dangwe, nyurxi mangpian lamsu di, karma juyi nang nyurtu tanglin tang, karma sum juyi nang nyurtu chorwa, chuzu nyi nang nyurtu chuba, nyin sum nang nyurtu takju cheba tiri. Nyendong zedru lu longgu chuntu, di gui ki rimzi gimna, rishu gyadang nichu zepsi takju cheba tang, takju cheze gyaja kubju kongal haksam simba, chanyom tanglin chingyun karma juyne karma juyonga para tungtu chingyun. Kede bulam nyurxu cheba ni, tuanjin ina, siedo jiwa ni, nguinse mibe tuanjung shikdu duymu. Wenjang kertu genggun cirung zhume ngwene juena tini tunjung si kala yin. Digui ki chemikbe genggun ki kimdu cemzit yuegub, genggun ti kim ki sido cikba tongwa tang, genggun ki gangba tangbo mebe, nekung nangme du gami chung yuebe, chemikbe chetu kimzi rogri ki tanglang batang zhewa chene sido timur jibari. Sido jikne buklam jikpara mangchu tunda yinchin chichung mebara sangma sem nang zhuguyu. Jigong digui tu gyongyuru shamdi shuwa ni tamza shikri la yundian ki chaju jikyangri.
16: Sendo lingye konglanga na tsu sendu tini nyingzhi chonggir zi yu zong jigong digui ki nyurxi mangpian lamsu laklin tane mangsim na chuki jimbe gor gui be tinzup go ju tu mangzu chawa nyurtu zhuba si kui updiri. Riru ki nui ci nyinga lakbe gupsu kangyo sepup tosar nyi yu tu chugu.
17: Sengalengi, Xiamlanga nam zumu tui che, xiezi chonggire rinpung zong chewa chongzoro jadu, xiezi chonggire sidu xiongle kanki ledun ruga ki rubun, denzin chile ki gor gui bia tenzom. Goju tu, kaiwe lagyu ki mangzo ki simze segu, xie kubachik senang yubashu.
16: Jilu nido nyinga lor xiezi chonggir sidu xiongle kanki lecheba denzin chile ki lariang xirim tu gyune, chongdo le tuin bi gyu rishu piu yubashu. Lomang songji, lariyang chongzor jadu chigab shirimgi lege cesita nangtun sarchi chibi kugubta zhenlong nyamdu niyu. Shirim ledun la kujagi simpajangmata mangzo la laksam namda ki kongki rigu samuta samne chimbu rinpun zong chewa xiang chewa chongzor yuti tuyun logiki chongdu ledun bihu tsumri. Logik rin, chemi nyamsi chibi denzin chile sajatir zawa samu chayu. Taja chewa chongzor gor lingab chewa chongzor kuryu ziba mase mangsu tiwe pupcha xing tuji denbe tegar lega tan chowa logik geji. Nge ngasane rengi chewa chongzor kumishikdo zigiyu ji kongki zazi samu tidar xebatang. Kongki ngaji parsumtu tangdo chongzor zhulgubgi tuji denbe namba ti chingiyu. Langgol chonglen ki gondram tu lipgub yumi mangbo si ki kata yo xin, kongzi zumdan churwe ngodong le tongmar tegar lipgub ki losin midi wa ta che ju mebe nangwa lupur tu mebar kyo ne, shirim tu si chupa ta mangzo le xamdi shuwe tongme semdun yang dendu qin yu. Chongzi ne zu ta mangi du tun kong tu ne min chu chi, denzin tile ki le dun ruga ki kongmi yong ki ni chidi chongzi ta tu zang tu gyo ne jenzi che di, Yumi ta jindru minru cheba ta kongzu ridun nyengi yu. Su kimzang ki minbol chubzu, jindra yinba ta, tiongki ta chowe nezu jindra yinba. Gange kangda yuba je changma kongki kewe lege lakten na ririshin tokyu gi yu. Dekshib ki penje ngwe cheru dongchi, ledu ruga ki ngwe chub penji, dekshib riumi chachan si rangdin chukyu che yu. Dekshib riumi chachan ti, shirim ki tuongwe ta chamba ta kwe ju rangshin chewe, rinpun zongwe ki

0: Gindala, Chongzu Yunlin Gange, Mudun Tobe Jila, Bala Kiran, Toglu Debuche, Lazi Sunga Pechori.
1: Munela,
0: Lawan, Mune Bala Kirangi, Ningdu Deya, Azu Lochungse, Lopjong Shugindala.
1: Tojena Shujila. Dachena Yawushcho, Tanga Duin.
0: Lese, lese.
1: Tojena Shujila, Shudenjawa.
0: Lese, Batinjula Pia.
1: Lese, lese, Shudenjawa, Taina Yawushcho.
0: Tendekin Gog Ningdula, Mune, Ningjarari.
2: Lazirki, Lunzi Lungshuntan, Pola, Pemba Chimbutun Yote, Taja Genkam Kuryute, Nakse Kipse Parwata, Telung Tsube Ninchang Chati, Lungu Chinja Tubata, Yakar Tedung Chulu Tungi Yoga, Sechu Sunzin Tumne, Sa Yakba Makirwal, Kau Chizan Tusungata, Damre Jilin Nangtu, Cheri Natsuaki, Sungi Droparchi, Lunzi Nguyen Hena, Lazirni, Joko Chishuta, Rintang Chishushi. Tengah pasca jengki cemtang dia, taja jadian jeli ngucu ngaju sakzam ki, wanjang lawe cila kubar dene, sehin taja tenzo, hingsa simbol kudi, nena ki tumbuk debjuru parwata, lazila dene, lunci zaju warki gawa ta cete, taja senza biwe, shumar, suju tangi chunye, kacu wame tumbuk cila, hingba shangki, palan gusan de, pegi chongda chakjenla kubar so, hing droglegi. Tumbo panne, tinge nye shung telung kapute, taja nye zambaya lungbatang, yangar mamu densatang, gyusan pamu jungni jela kyurjing. Tinge nye awo techur tenzutang, nyamu tere yuwa tenzuyang, taja takshar danyung jawatang, men pomu bangke meto jawar kyurne, chwaji jumbu yiwang guparchi.
0: Ozi, pulo yungu yubita, morangai kyoko kala tsabu suyoshita.
3: Oyoyo, pudi ngabu tinche ne kabachugu yubina, kala sanlome tinche.
0: Azi, ta tingsan pu chowa tsabu yubirangai shinse shubu. Chongzui tangchibu ki lega chi chihuri, yan lawe se ki lega chihuri. Ozi pu taran shoke, tesne kunchui kechimbu tinche chipiyu yore sikuduwa.
3: Shibe, ngani semche rachidu.
0: Semche chikyu kari yore. Tingsang lega chitan di dhirda, ngaranzu ngamu chitan da, chagumar da mo.
3: Achi, bodi na, ngamu chitan changma gyun yunga ayu ungo. Lakbadu, ngaranzu la zegi nyingdub di mebi na. Antande, lawe ce di yungta meba.
0: Di dhiri, cheza pukonzu, ngaranzu ngamu nyingdub di kaanla. Tingsang ki tablam sablimje, pusum chorishir hatang yorda.
3: ngaranzu la zegi nyingdub di ngamune che chi chenpo cheng nyu yordal. Becha xabi yino, tinga hojaan bodale nyamsu tele ya jo ya resi che, nganzu la zegi jemsi mangu shiraa nyu yomo sunge.
0: Ji. Da titu ngaranzu yumi mang che gdeo gan sargya che ya ri. Lungbe pu le la zegi jemsi mangu zombar ba.
3: Dakta ri, lungbe pu yanzo pyushin bebu yone jemsi nyenbe la zegi dongbu kunbu shiraa yori.
0: Dida yingwa chung. Khonzu dinzu ni rengxin ki kibu dinze zi. Nga ranzu gale mangu dinze kibu zi. Tangdui zi zi dhubu da kaba zhigri a.
3: Che zang. Didu, tando nga ranzu kangbei kibu dun changma ya la zi gi yega bun zi. Puxin kunbe ne dun beti tak zi che song a.
0: Ribu, di nge li yina puxin tuga lungbe pu iba chog zi ba. Didu lungbe pu mi dinzu so di ri seng bu yu.
3: Yin da yin. Kanda nga ranzu tu gub li ya. Lazi dhubje, si zhe dhugwe dang, di dhu ki ne dhun changma ta chubhita.
0: Ji mo, tanda pu khun zhu gubla, leng zhu tuen so da, sen zha, lazi ki lakshi so zhe le so bu ting zhe gang la shuk gubje, zem ling ki sindu dhu yor da, si zhe sar shu ting zhu, nima le gui ge che yor ri. Samlu tanda ay zhug mar da, che zang, sim zhe chiu ma ri.
3: Nye ting zhe si ge me che, le ga gyan la go kho je debi na, ane. Pu suwe a ting ma ri isi gu yu.
0: Di.
3: Dui da bo ra. Tien san kaba da lo le le ya tam cha che. Mi din zu. Ge da. Jingba na gen ka zu do. Mi na gen ka zu do. Men gan na le ya ken xia si gu duwa.
0: Zi. Mo di ni dian zu da zheng ma ri. Dian zu cang mu lo le ga me da che che sun gyo ri. Nga ran zu pu di zhe qi long si da hua yo zhe. Che zan sim zhe qiu ma ri.
3: Sim zhe du.
4: Lazi, bala amla,
0: nani kare sungu
3: yu. Pules. Yapo, ngay le chakhan dung da.
4: Lese. Lese amla.
3: kala san lo mebe din zhe su gui er ka ba ding ge zhe
4: amma la mu ne ting san le ge mang da xue jie cha wa xiu du
3: a qi
4: si de ta yan de ka ba le sa si
0: o lei
5: lei
0: ji qiu shi
5: na
0: le yin la le yin la a na zong chong shi xin ye jun ne 嗯，对，那个人跟着学习了呢。嗯，今天做老外菜那边，现在哈马特多，对，还有了。啊，有了，有了，有了。啊，那菜那特别，刚刚做出来给，对，刚做出来了，从容送给了。啊，来是来是，到他刚刚做，现在哈马呢，开始重做，小妹，等些呀，从就开始切菜了。他一年来哈马忙过有了，都在那我们了。
5: 来是，俺刚才那俺最近在给那俺做哈拉姆果啥也开始就为新做果园送给，他都是爱人了。
0: 啊，难打没了，难打没了。当不有了，现在做可丢不个家伙了。
5: 他
0: 真够够是过为了。来是来是，啊，对，挺够成为上的虫子忙不起了，他那样看够成绩，直接忙不起了，甚至第一名多了。是吧，他都干没了。老，他现在俺南山估计解决了，三年内马上把把不个奖给他了。来是，他现在。来是。
3: 老，你过去拿过来，来些小鹅了。老，亚婆，他两个肚子又小阿妹，俺了，卡拉也过去说的。来些，
0: 今天出去接接，肚子热的用过。是。
3: 不然，光木你就做，送不西不怕了，几天嘛才把得给。老来当，卡巴了亚丁这带病呢，明天不二天嘛日出来住着的。来些，
0: 没事呢，天天三你们嘛这边。热了，卡拉说的。来些。 来些阿们啦，当俺谈到年龙穷么子，天天俺做老外菜里呀，姐姐冷煮西皮就炒白，骨子不卡起皮个有了。啊，这吃完个。冷煮西亚的，偏女产品家龙不看要的是个，妈的别啊！呀，这是说的阿们。来些，罢了，穷对呢，罢了，这样个，大把冷煮菜呢，朝阳拉起个的接送鸟鱼，谈到的冷煮西亚的泡面里呀，做过的是个。哎，前场个阿们呢？
6: 天天里啊，心情忙不切平。他叫俺做老朱东家的农民阿拉，他都六甘做呀个团子，他那人工个每所里心情三百几个的。哦哦，现在这个可怜老大，用不过么？吃我卡些热个药嘞。你这边说的。大姐，你要我全部的。他看说是。一年点点一大铺，
3: 那是
6: 老外菜的，手机汉族们拉给你接我了。
0: 俺俺做龙白米肉卡些个，家里菜来点不给呗？蒙西丁的全部吃了吧？现在秋冬的吃不出眼睫毛绒是也能行，龙不记得，哈瓜都吃了不愈错了，偏得转愈的，昂汤不下火的。来是吧？啦，难打没了？
3: 啥时弄的？不，
0: 来是，罢了，难打没了。哦，体重哎，可怕极了。书记郎总拉个，听啊，咱们村内个烤肉也不大，村内个全汤也不吃，就米再炖汤有嘞。俺来老外菜个几多？
3: 家里订这家呀的，做暑期汉族们拉给准备，明天的个，我们就用牙齿炖的。哎呀，我，俺他家老外菜给炖上新酒吃着的，来的做不少，干净几的哒，他那些茶几拖了别丢，老不点老妈忙不起个，搞不洗茶几个罢了。
0: 我这，你这穷的都我那腰洗不穿不得不。
3: 来个等腰不切下，来起来你来个锅嘛学的，俺了克拉说的。
0: 俺们了，
3: 说的阿妹，说的，
0: 他俺就注意，没今天养超鱼。
2: 是铺垫呢，给这乱乱切切切的，乱乱的。那是俺们了，俺注意到了。嗯，前头铺点点起说啊。那是，那是了，那是他陪我，今天一年老在。起步马起啊铺。阿妹，叫我老师啊铺。马子老师啊。那是，那是。马子啊。老。今天你陪我。
3: 哦，真真吃完。
2: 铺垫，你吃完是多。哈哈哈哈哈哈。接了年冬九月六日，选择老外菜的。 阶级欺骗纳粹的控诉酒店，昨年托松江切不当。接了年冬九月六日，选择总体的，改用的人员秋当生源之类啦级别六零三点点些卡松不了电梯前行。落地大瓦古不了，怎么能深度电棒这些？选择总给老外菜的，怎么能托给最终有这老外菜持续了电梯切不是？开始年阿妈拉没不当。 开始，轮子外每日沉重给别具买不赢呢？谈的老外菜订着用得没？开始谈的老外菜订着行没呢？龙居下当两边轮子外谈的错记不得用得不成？轮子拉起去拍价准备了，落点有没的？ 가지에 독주 지표에 랑당 음바 티니 깽의 집에 차풍에 개디 방아르 흉법 미베 냥돕기 천다식을 줄신지 냥돕기다 원장 기실의 지규당 전에 탄대 파도 균투대 초비 사두 깽컴 송종 야부 제규대니 중화미지 초내타 피계의 표에 제지 치슈지 집에 지급수지 시진핑기 낙담 사무 롤라 장다 청미시
6: 공들링게 벤저 순남 치부 처겐 뱀 저가 튠주 개부 처겐 남게 튠주 치부 처겐 양젠소 종기 우지 처겐 타즈 쉔바 한종기 마 처겐 아시르 카바이 김미 처겐 양젠소 치부가 처겐 기준마 진동부 장샤펑 타 리선 지겹의 시부 치링 준비 대시부 치련저 시탄 부산점두 계속 흔소 미마 양젠 제리

0: chulo xiang sim ta ting ge ji yong ke ne chui den bu yue bie ge ji ma ra ge xiao wei ne chui tuan bei nian ke jian na mie shi ji xie sun zhu nian pei ma gu kang ke gan ma ka jue dong shuo ke tie bu nan zhu ni dang ne ga gu di wei ku kong suo qiao yong ke rao jiao qi wei jue tie ka tao nian wen suo ji ge xi ge ha yu gu ta qi le ro jiao min na dun zhu dun du ju ge qie yue ro jiao dou shuo ta chui jie qi zhe tie wei mang wei dun qiao suo le gu zhu tu qi do yun po wei ge lam 니지추 강교 상토부처유티 등급기 럽교례의 존내임부터 지체 숨주님께 지를 수수시배팔 럽교 문카기 국제니 상심부터 대주기 지리 직찬님의 럽교 죄람샤동톱톱치신규 지체 숨주님께 지주 천동선배 뉴스체부규 슝람샤동톱세크유도 준비 지추타 가구 럽교 루미와 지와토부유프리 기총기계배니초닝기르르느치선조짐자촌디토 Lego Lego Yetu, Ge Guji, Chu Ge Jig Dun, Jig Chunga, Yangna, Lego Lego Yetu, Jig Ye Sum, Lego Ye Lego Ni, Chu Dun Lego Nga Yin. Nitu, Rangyong Zong De Han Tang, Chong Gi Chong Sip Zug Jun Ting Ki, Pu Rangyong Zong, Dele Shep Su Jubda, Chu De Lagda Shep Jem Bi Chep Ta, Tasa Tang, Loga, Ning Ji, Si Zi, Cham Du Jie Chong Ging E, Dele Shep Su Ti Cong, Dele Jun Wei Nyam Tu To Dam Chi Dan Sab Chu De Si Si Yu. Ti Ming Yu Ni, Jong Yong Ki, Dele Shep Su Chen De Su Yu Ta, To Da Tang, Dele Shep Su Wei, Tim Dun Kian Wang Song Yu Ma Se, Si Rim Ji Cho Jiu Yong Nui Yang, Chi Er Dong Ki Ti Li. Shep Su Jubda Ti, Liu Ye Ta, Tuan Zai Kye Gu Yi Yu. Ti Nang, Dele Shep Su Sa Kong Yi 其他拖大起两用准为独自拖大德国大将所一天电笔恰上不切于了满错一段别准为卡塞没不谈小时前电没不说一年去了西地却靠一间这卡塞所有别得来小时陆屯塔西林基础就用内部切的东西归地提不离三个人给听地刚爱三九年之学差下面的第一个礼物内置的学别人称先不难人别信三难一学
1: 你看你，
2: 看你，
1: 尊重龙亲年轻业工，来给龙亲姨。尊重他，龙亲对儿。
2: 作为普及两年为尊重对子，第二期，我们苏里马尔信徒，米泽英烈对卡拉冲，恰恰白马塘村边。
3: 中日古在端木地，先看超过两个村，眼望级别四十步。增重塘龙井对开了，
4: 增重塘龙井对开。早上，台北三朝天街公康上，顶地推给龙井级的三级难度，多开了协助村里万家去上不达。 前不见咱那修大那行，平常没嘛比军坑内比军难为，票价那修人路几年前不都特别尊重人们年纪压钱，许多单面给登记接不贴，平常呢，他的票价龙井给改追当停不着，总计完成当着，杨军修住一边，三难又不修。三个人给，票价那修人路几年前不都特别尊重人们年纪车时间吧，许多单面给登记接不贴，总不不多开了协助村里万家呢。
3: 接入七栋出街古旧合并路路，长德路路，一眼望苍蝇不疼，用邓春年的三十个冲不疼。公路处呢，就是怕了，票价一次两岸当接不了江南些。公路江岸呢，面朝领土罗钦大马西的冲突，两岸流松的，自己过路，一日拿错。长途杨家门什么用作？对不着了，宁面去路接了罗松江南些。 多个的协助村里万家去，吉普拉山给革命，说不全个的，带来那么各种准备改善压缩。明晚破了我孙男多杰，王军民那么给接几个，我吃了是个子总兵的，加之吃过总给总兵，平常呢是兄弟重口，这边高粱节给干些用我的，他把都空气，高粱可能龙松就说皮难用心。 让他们高粱多久接吧？咱们出街给七路的，接路七栋团结，出去人送路工作不是。
4: Tokar shepchung tsirin wanjian ni turib chokye be pyo ki bunri gyawe chwe na nyanja xindu chiwe zumri kejian shik yinbatang. Kong ki mingwaan topju tang, shunu dami ki tumgyu, sanje ki chungrib geni shenjar, yakar ge tang pyo ge ni shenjar ki nyerku daju sechi gali chengwa rikwa shiba so zamna yuechik. Tekun ki chwe ne, shunu dami ki tumgyu tang, Mingwa topju ni ni gigab china tu gacha tang shokin xindu chenpu yubashi. Xunu dami ki tumgyu jibati ni dogar shepchung cilin wanke ki gu xunu tuisu jagzi chibu zongki zongpyo nangrin u zamne ju dogar zhashi rabdian tu zogbar nangshin. Nyanjib cekchor ki lamne xiebe tumgyu rinmu tini pyo miri ki zogla gyamzu chenpyo nangki wedong chowe jenor ki chashikri. Tumgyu te nang zomba pyo Sonyam tenpe tambi mangbo kyo ne mi su nye tang yu ki zanjung sanpe charko suwa nimang pyusum chokba ngunsum shin chi yu pa ma se. Cekchor tang ngunchu nam che te nyanjib tang kodion sepa. Nawe pyo ki dachur pyusum chokbo mangta jeba je ki zum yi te loba po tsu iwan choto pa chungwa ma se. Zum chu te mina penchu lingmyo tang yu ki zanjung chawa tunki kangshik le zinpe dawa suwa. Cikji nyanga ki tuani chibata. Chawaya gyurimda, sungye tu gobe, minne samlu tungchui suwa ciklu tuwa chi yobe, jelu beme zumlu ki namba tang denba. Demgyu te, langzu pyusum chokbe lyu le genkyu sangbyu jeba tang jawar. Demgyu ki suwa de, zumba po nyi ki, jocha ma lyu ba, nyanga me long ki shung cemar jokba chunba tang. Gopche gokur shik de, cikang mengnyu jiri jebe to, Jeche tuyantang tsambi gen namgyang, nyamsi ki jene ngunbar chunbar zela. Cikje nam cikang rintung jiri denyang, cikbar zhichung ki cikang shirir debari zine gen de dunbe nyanga ki zawe suyun torne. Cikang mengyung jiri ki gen nam nyamsi ki chi yubati. Nyanga me lome shungtun ki jugu yangbar kurbe liki pu yubashi.
1: Shamla tenge ne dogar shibzung cilin wanke ki zambata. Chamba genzen la ji shuda nanshin, pyoncho mima bijun kangne bijun nangwe, pyo ki nashun rinlu ki zimru rinmu nye ki cheshi yinba, shunu dami ki demgyu jeba, pyonor ne tante pyo ge nungchin ki gaju tang tunbar, zumji wen cham tang zhane yangdun shubati liu jugubati senro nang. Ter shunu yang jewar me su be, dungwe sungye yi ki me lungtu yang yang char yang. Korwa dungye ki rangzan tu rikbe, lo do du mi chir yang sui ba. Deng ni nga tu ning sam jar zam ni. Cai mi chin ki yong su kyang be mar, zi we lak sam sang bu nyer dang ni. Deng ni si dir yu ba ma yin de. Yom ji si dir chin tu chi wa xin, ka kip ma gyu ru zhu gyun te zha war. Tong ni ten nam chin tu so wa la, rang xin tuen ni tuen chup ge se ju. Lap chin mun ju, chang chup sim ge de, Nye ju dumdang giwe chwe nam du, ta ye simjien tuen ju tsuitim sum lekbar gyu le giwe nyamta dro, dungen namba sum le chwe che di, nam gyun pian di bie la jor sui bie, nyangdob koja zembo di gyu na, ma nam jik du yirang cha war we. Di jir dungen chamu mi sui bar, chang jin ju bie ki gyur mirik bie, bie tang cha tang si la cha bang ne, lu jien kor zu le ju tam cha wu. Si, me di, yom ki cikle mawa la nye nang, da chengchub zhubi keksu gyuru nyamne, chi cha lensum chebi. Yom ki guwa nar sunbar xene, ma xing chongi sangbur duyandi gyewa la shu gyang. Tilang ma chakbar, meka xintu chiru du tongwar chebashi. Tezi, chenda gawe rizu ni, gesi ki bianjur toba lang meka war. Po si dir xing na da yang jie su ju gu si ngu xing zhi war qi jing sui ba. Po ki gu rin zhe bian mui ce ge zhe nang wei da bu si di qi ri. Nag lung chu le pang bar xiu chun na jik ting nyam ta dung yin mui qin ki dip la lo tang nyang tuk nang wei dir ke chu mong ba sim bu me kir da. Qin bu ru zho da ge tib qir gin yang gu bie mui rum chum qi tu mi nga. Sada duzi zhungne keme na. Chepang cedung dungwo sui gyob. Zichin yixin nur ki da dur na. Longwe gyöndu rechar sui bib. Kedi gyönkyu ngibar xexi na. Da jang shimrim zhugla tamja xiang.

0: ཐུབ མིན དུས སིམ ཅེ ཤི རྒྱ ཅིག
1: སུ ཟམ ལ སིམ ཅེ ཡོན དུ ཡོ ཤོ པོ མི དམ མ ཐ ལུང པ ཐེ ལུང གེ ཅིབ ཅེ ཡུབ ཐོང དུ ང རེ མི ལམ གེ བཏི ནེ ཅ ཡེ བ ནན སིན ཅུ ཡི ཉི མ ཁ ར ང སིམ པ ཏོང ལང ཡེ དེ གི
0: དེ དེ དེ ཕ མོ ན ནེ ཆུ ལོ དེ ཐེན དུ ང ན ཐ ནེ ཤི ཉེ ར ཅིག
1: སུ ཟ
0: ཐ ཅ ཕ བ ཅེ ཁུག ཚམ ཅེ ལ ཡ ལུང པ ཆུ ཤེ དམ མ རབ སུ སོང ཨ
1: ཅི ཅི
0: བ ལམ ན ལི ནེ དེ ཅུ ནེ ཏ གུ སེམ ནེ ཤོ མ ན ཤི ཁ སə ཁ ལ གུ ཅེ མི ཡུ ཟམ ཅེ ལ ཡ ཤིང གི ད ཁང པ མང གུ ཅི ཁུ མི ད སོང ཨ མི ཚང མ ཕང ཕང ཡ སུ སུ ད ག རབ བ པེ ལ
1: ngaran chu lungbe se o lin chak tu kyang kyang son za cha bo phap du chu sa lya sim tu bu yo ma ji che zan ta ji cham dan ni chi ri chi ri ta sing gni chung ri chung ji
0: ji xia ji
1: mi za mang gu xi gi ji dam le ya kang bu ta cha ji ge jie bo gu chung ji ngaran chu lung ba za ni halam gi ge me za tian lu dam ta chu lo tu bi ni gu ta bi ta yo ma ji
0: e ji ta chen na ngaran zu yang kya lung bu xian le ya mu chu lu zhou ri be
1: Amla, zhong ma zhi. Ngani dungi ti zoya go gudu mi la, pangbu yin ni lindu zawa ni mi. Zoti ngaran zhu sama nyingba gyundo donggu yi. Nye si nyi zong uchi chi chie chie, tapsi zha yu mi da wang samchu.
0: Zi pomo, zong uchi ge tuyong dinde li ya ngaran zoya kaya nang ribe. Konzo li ya li tapsi yu ki ma ri. Che zang pomo, ge chi xie du kye zang chi gu rida.
1: Lis, lis. Ha kos amla, kandze chi gu yu ba, nye xin ge yu. Tam lai kira, ngui liya simsi, nga pa ju shu ga zhu yi.
0: Wana ra, nga zi nyu a, sa nyi ya nga pa lang guru.
1: Lis, lis, amla.
2: Ya pi shu. Wuzi, xiang zhang lan zung la rido. Cha pi lan zung a.
3: La yu, u zhi la gong kham sa.
2: Ya pi, ya pi. Shuda, ngui liya chips shuda.
3: Lissi, to chie na.
2: Xiang zhang la zong la dilin zong li pie jie kutiong kar yun de la.
3: Uchi ki, da yin na nga zu xing bu xiang ke mi si su, long bu de ya cha to bu shida min du gwa la. Tie long ge mi su ya ka bu shida su yi. Tendo din zhe xie xia bi na, tie du nu mang mang ri qin jie, nga ran cui zong chong tang sa gong ki chong zu cang ma, xu mi liya zhu ya ngen ke qin bu du gwa la.
2: Ri, ri, tang ri. Yine le, lungbu tie lungge zhibi di, kira mi chi ge kandze si ganyan yinba la.
3: Wuzi, nga mi chi ge ge yin si gme da la. Nye shu ye li ya, lungbe mi yong zho gui lung che je, tie lung guk tep si cui si pche gu ge si gyu la.
2: Kira nge, mang zho gui lung kandze si nanyan yinba la. Mang zho ge, kira nge kala nyingri ba.
3: Mang zho ge, nye kala ya nyingga ma ri si le. A le, nye ha kos. Da kira nge, nga pyo mi ong bu gyun jen si song zang sung gu yu
2: ba. Wuzi, din zhe gu ba.
3: nga ong bu gyun jie ma xi yi ne nyam chung che che den dui me da la nyam chung li ya cha gu ma si che ri cha gu ma yong wa chi sam na ngo li ya reng ye dop tan den bu xi yong chi gu ri
2: nian di zhe si me da nian si na nga ran zui lun zui lung xiong di na jia zui ngui ge ji ri xie dong sa ne ya ri
3: xu za
2: se jiu ya ba zi du zai ha jiang tou ri sa wo li ya ding rong bu ma zui na chu ha lam tiong gu ma ri di tuo li ya nga ran zui tuan jie you jie ha jiang xin bu yin du chuo meng bu ne gong bu xi yu ri
4: 你的印的印做不得空人给出钱托不得接着地里天上爬楼梯街公给高粱古街修呢有吗的呗来嗯来到我那眼睛这需求你那里看上去挺大的慢点不难了难大不过来接不去的大明我是主意我那个里边我需要你阿妈拉鸡到我几克拉怎么供那样 Zong ki kalin jiyang manjur tib. Zong si xiong ki ngan zu xingba xiang ki mima le gongko tangwa yinam. Ngan zu xu bie tuan di nangmi le tangwa yinam. Mima si xiong se gen tini, mima le xiamdi xu gen maribie. Mima ki de zar tu bie chawa nangmi le xiana jiga zibie. Tanda xing zu naksu ma qena. Ngan zu jima dur gyu ki nye jianba chek maritam nyamdu gongba zha minra lungba kang xi gin. Kong yang gyara zong chung le ting jik. Pip kui chungwa shi.
2: Ya pi shu. Wuzi, xiang zhang lan zong la yang ya pi wei la.
3: Nye kan wei kira shu bie tun da di ge li ya, ga lian tan do nan ge min du ge ni.
2: Da di, din zhe si ri. Hun zi long xiong ki tin long gu dup jia di, nye du qin bu ji ri. Nan zu tal zu jie chu zu yo ma ri.
3: 但现在俺就行不行？给你是一个读书姐，前面毕业估计得要入编。
2: 妈的妈的，俺工人俩脸上虚差，干两天十年那年纪交不有，光给干两交不你多，俺就心就冲的去做这个。听着姐呢，跟着多啦。
3: 他现在教是哪样呢？心不多，前面谈天论界，俺就估计得蛮大了。
2: 能大么个？能大么个？俺工人俩人工样是随便，交不有送给。
4: 阿妈啦，总冲了撇撇人送不了，甚至总有给冲都写错呢。甚至龙兄就用给去食堂吃得了，请啊，心就吃不当真了。甚至龙兄就用骨折操军做呢，总有给书记选别组长给艰苦了的。总行着课堂，只有想给骨折给空前行，连阿妈来讲空命吃素也不吃。问题，习主席的其国民心看素养没不没事。总体物质计量，只话铁怎么轻个没白点？俺阿妈拉起，重塑松柏了，新的村的给各种草间是工作难活些。
3: 哎呀，大姐姐，俺当初创作用的村都洗草节，俺当初创作也新的村的去具体了，全都洗不多。可你总体新的村的给各种草种应该做不着。那一年来，肯定全国民的新鲜素养民多，年一年新个面。现在村里的呢，俺俺村我俩钱上不去。
5: 儿子乡长上座了，前两天跟着几个妹妹新鲜都龙阳村那一边了。
2: 儿子，那点龙阳村的是个马大，俺最近是吃个吃个的，得意得意，年个年个里啊，存的钱呢，俺你可能先住住吧。
5: 保险就要的，保险也挣不得的。
2: 新个马的噻。
5: 哦，
2: 听着那么了。
5: 那又想了，想到啥子了？你们农业小马的，天天来浪到用，没些年俺是少打过来，少接住来。
3: 俺最贪二十年前呢，年迈了也落不进学校里。他二十年前呢，大着了也落不进学校里。
2: 放住了，就是。
6: 咱可管不了你，给我一个马这边了。孙子龙兄给咱们。大伯爹这个没事我爹干了星期的还能给拖过来现在路给拖了是在穷牛要买的
2: 预先
3: 前子啊路给拖了也穷牛没买两个钱俺就瞧的
2: 这人他在哪里
5: 现在了你也讲呢人都让个马云给你我不叫不定这再去搞大哥都不要的星期的几个人吧
3: 给拖明确的钱瞧的去玩嘛多打算对钱不是买的你
2: 这人是
6: 我的我让这龙兄弟也心急投诉呢，你给买吧，管不给瞧。
2: 给买吧，管不那些。
5: 牛毛牛毛啥的，牛老啥牛老叫这，干个劲儿就不得。
3: 给什么就给，俺买的，七龙人还还送哎。
2: 打个啥对象？
3: 给俺这汤给你，可米粒差不多。对的，米苏年买白，城里给不你出出差不多。大周围日规的定力啊，老道德妥协。可最近这些土司啊，俺就村子龙兄弟啊，心中难受，气闷透不，可了了呢。
6: 但既然你养下来，咋舍不得俺的些？村子是不脱不肯摘鱼吧呀？什么了嘛担不起？听这苦巴多土嘞，土得不得要馒头？
2: 牛肉，羊肉，是吧？
3: 我的，卷大面面，米提子呢？卡怕呀，粗呀，干干切切的日，卡强是的，那也是干干的。
2: 卡强那里家，
5: 我那其他事情那是，俺爹爹进来面了，进对面，其他进到用，俺这点不讲那点球了。
3: 点不通都蛮别呢，那你出老团队，先跟你前面点下，看把你出老个开始，刚出老车期间，我也蒙虚叫人买的呗。
2: 叫人你看
3: 的，但是他家的他，性格太怎么的呢？龙白米水抓不起来，全部买的呗。这个村里面不让人进的。
2: 我打乡长他送那个送不他了的，我那做农工的，心中拿出起就成个嘛的，打出老几团。天龙这两队呢，啊你，去出了马他们能心情，大队的，但俺尊龙不前面我哩呀，临着清明都个啊。
3: 王唐日，米勒人情谁来他四个月呢？三个成都面面米勒顶着，过面是得开明多。
2: 他啥人物
3: 呢？但看他朋友我讲讲哩，狗土味呢，俺俺尊米多的每次的团圆点不是用过的。
2: 是是是。
3: 我呀。但忙我现在电龙开门，新的村的几个电开不到。
2: 是是是，电开哪行？
6: 哈，那，看来你们一路没送的过去。 顶着我做差了啊！
3: 我做差不多是啦，俺那钱都赢不赢呢？你我做顶着，结果也。